Rimurula la di kafa. Riri hosana. Riri hosana. When I sit a hasa mabetela. When I'm the shayobulu.